sun ilu aye dun oma ni loba oma ni sembele ti aere oma ajoji ke kole ajoji kole kole igese ti era oma weweja ni kotun oma